0: anopeya ne dabre besisan eduade ansere obi anopeya ne obi die beye denure isu toyi obi demu ne menina isu afani nyina de ko onun so fie nu kula wa urente nyama ayabasa kase wo yesu de
1: wo yesu de
0: kase urade besra
1: me urade besra
0: me urade besra me
1: urade besra
0: me anope me mpa bo
1: anope me mpa
0: bo urade endu wenu
1: urade endu wenu
0: urade besra me
1: urade besra
0: me urade besra me
1: urade besra
0: me so besra me
1: ni so wo besra me ya
0: bi bi abesa
1: bi bi abesa
0: wo yesu de mo
1: wo yesu
0: pam pa kakra
1: te urade ya bo urade ya bo urade ya bo urade mo besra ya bo urade ya bo urade ya bo urade ya bo
0: Amen. Obi etie misisi adike onu so ne die na enye se undi bio ben manu obi bia utie misabri menem se me via obefre ode genoma na na frere

ma wo la li afi ma jo la be vivi sese me le yo mo agbo dudu ale be vie la be beto de ke me nya cho mo nyen to ma no ye ben sama nya fo na se le gi ya ma let me get that to ama ye bi una su god de vo ama hey nyo ma nyo pa twa ne tu gasconi give me my tools sala gachi no get time na gamma swahili

awulali afi majo la be vivi sese me le yo mo agbedudu ale be vie la be beto deke me nya cho mo nye ntoma no nye benza ma nya fo na se le giya ma let me get that to ama ye bi ona su god devu ama nyoma nyopa tuane tu